0: Hamjambo, wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, ni kwa mara nyingine tena ninakukaribisha kusikiliza yanayojiri ndani ya viunga hivi. Kwanza ni muhtasari wake. Papa Leo wa 14 alikutana na wasanii na wasimamizi kama sehemu ya mkutano unaoitwa Sanaa ya Uwezekano Kufuma Pamoja, uliofadhiliwa na Baraza la Kipapa la Utamaduni na Elimu, akiwashukuru kwa mipango yao, hasa ufungaji wa banda la Vatican

0: la kigeni. Kwa hiyo turudi kwenye mizizi yetu ya pamoja. Ndio wito wa Baba Mtakatifu Leo wa 14 akikutana na ujumbe wa shirikisho la Kilutheri ulimwenguni mjini Vatikani tarehe mosi Oktoba 2026. Katika hotuba yake, Papa Leo alikumbusha asili ya ungamo la Augsburg, tamko rasmi la kanuni ya imani ya Kiprotestanti, kama hati ya upatanisho ndani ya kanisa. Ni matumaini kwamba mwaka 2030 wa maadhimisho ya miaka 500 ya hati hiyo, uwezo wake wa kiekumeni utathibitishwa tena. Habari zina nyingine utapata kuzisikiliza tulizokuandalia. Ni Angelo Wezaula ana kukaribisha.
1: La prima parola che desidero dirvi è grazie. Grazie per la collaborazione che negli ultimi anni avete dato alla Santa Sede, in particolare per l'allestimento della padiglione della Biennale di Venezia.
0: Baba Mtakatifu Leo wa 14 Ijumaa tarehe 2 Oktoba 2026, Mama Kanisa akiwa anaadhimisha sikukuu ya malaika walinzi, alikutana na wasanii na wasimamizi kama sehemu ya mkutano kuhusu sanaa ya uwezekano kufuma pamoja iliyofadhiliwa na Baraza la Kipapa la Utamaduni na Elimu. Katika hotuba yake, Papa wali ya yote alipenda kutoa neno la asante kwa ushirikiano ambao kwa miaka ya mwisho wametoa kwa kiti kitakatifu na kwa namna ya pekee katika kupamba banda la maonyesho ya Venezia na mipango mingine ya kisanii ya nyakati za kisasa kwa kuhamasishwa na Baraza la Kipapa la Utamaduni na Elimu. Papa aliwashukuru kwa imani ambayo wamekubali kutembea kando ya kanisa hata kwa njia mpya. Kwa mfano, alifikiria kuhusu banda lililojengwa katika gereza la wanawake kwenye kisiwa cha Judeka lililotembelewa na Papa Francisco. Wale ambao wametembelea banda hilo wanajua kwamba haikuwa kuhusu kupeleka sanaa gerezani, bali kuhusu kuruhusu gereza pamoja na ukweli wake uliokandamizwa mara nyingi kufundisha sanaa na sisi sote, kwa sababu mwanadamu anastahili na ndiyo maana yupo na ana umilele kwa kusudi lake. Kwa hiyo Baba Mtakatifu Leo alionyesha pia kuvutiwa na kauli mbiu ya banda la Venezia la mwaka 2026 lililoongozwa na Mtakatifu Hildegardi wa Bingen isemayo, sikio ni jicho la nafsi. Hakika sanaa kama antena huingilia maswali makubwa ya moyo wa mwanadamu, wakati mwingine kama kilio na mara nyingi zaidi kama mnongono, na kuyafanya yasikike, yaonekane na yashirikishwe. Mtakatifu Agostino alituachia ushuhuda usio wa mwisho wa kutotulia kwa moyo wa mwanadamu katika kutafuta ukweli. Sanaa inapokuwa halisi, uchangamshwa na kutotulia huku. Kwa hiyo, Baba Mtakatifu Leo aliongeza, kanisa alijawahi kuichukulia sanaa kama nyongeza. Kwa kanisa, sanaa ni mahali pa msingi pa kusikiliza ambapo tunaweza kufundishwa kuhusu matamanio na majeraha ya wanadamu, kuhusu kiu yake ya uzuri, haki na amani, na kuhusu utafutaji wake wa maana. Kwa upande wa maendeleo ya teknolojia, Baba Mtakatifu Leo alisema, tunaishi katika enzi ya mashine za utafutaji ambazo utupatia maelfu ya majibu kwa sekunde moja. Lakini mashine hizi, hata kama zina nguvu kiasi gani, hurudisha kile ambacho tayari kipo na huwa zinatupatia kile tunachotaka tayari. Leo hii pia Baba Mtakatifu aliwaambia kanisa linawahitaji, hasa katika enzi hii ya akili unde, ambapo inakuwa muhimu kutofautisha sanaa ya binadamu na ile inayozalishwa na mashine. Baba Mtakatifu aliongeza, kwa haya yote kanisa linataka kufufua muungano na wasanii na taasisi za kiutamaduni, muungano wa kulinda ubinadamu, kama alivyopata fursa ya kusema wakati wa ziara yake ya hivi karibuni katika shirika la Umoja wa Mataifa la elimu, utamaduni na michezo UNESCO, kwamba kukuza elimu, sayansi na utamaduni haiwezekani bila kukuza maisha ya wanaume na wanawake ambao ni wahusika wakuu. Mpendo wa msikilizaji wa Radio Vatikani, kutoka katika bustani za Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 aliinua sala kwa Bwana kupitia sala ya Rosari Takatifu kwa Bikira Maria akiwa na watoto zaidi ya 700 waliokusanyika na Papa kuzunguka pango la Lourdes jioni tarehe mosi Oktoba 2026. Sala hii ni katika mwanzo wa mwezi Oktoba, ambapo Mama kanisa ameuweka kwa ajili ya kusali rozari. Mpango huu ulikuwa ni kwa ajili ya kuomba kukomesha vita na migogoro kwa kuongozwa na mada ya kila mwaka watoto milioni moja wanasali rozari. Huu ni mpango unaohamasishwa na shirika la kipapa la kanisa hitaji kwa karibu zaidi ya miaka 20 hivi. Lakini mwaka huu Papa Leo 14 anazindua

0: leo jipya lenye watoto wengi zaidi. Katika sala hiyo walisali kwa ajili ya Ukraini, nchi za Mashariki ya Kati, Pakistan, Venezuela, Cuba na kwingineko. Kwa mara ya kwanza kampeni hiyo itaendelea kwa juma zima kuanzia tarehe mosi hadi tarehe 7 Oktoba katika sikukuu ya mama yetu wa Rosari, ili kuruhusu majimbo, parokia, shule, jumuiya na familia katika mabara yote ulimwenguni kuchagua siku inayofaa zaidi kwa mahitaji yao ya kichungaji, huku wakibaki wameungana katika nia moja ya maombi kwa ajili ya amani na umoja, kama papa alivyoelezea alipowasili miongoni mwa watoto, na vilevile Kardinali Kutiko, mwenyekiti wa baraza la kipapa la kuhamasisha umoja wa Kikristo.
1: Buonasera a tutti. Buonasera. E benvenuti.
0: Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu akianza hotuba yake kabla ya sala, ninamshukuru Mwadhama Kardinali Ko kwa salamu zake kwa mfuko wa msaada wa kanisa hitaji kwa kuhamasisha mpango huu na kwa kazi kubwa inayofanywa. Ninawashukuru kila mmoja aliyepo hapa, hasa ninyi watoto pamoja na wazazi wenu na wanafamilia wengine, mapadre na wote wanaowasindikiza. Papa leo aliongeza, ninafurahi sana kuwa nanyi vijana, niambieni, je, nanyi mnafurahi? Je, mnafurahi kuwa hapa? Watoto walijibu ndio.
1: Mi fa piacere, soprattutto perché questa sera ci siamo radunati per stare insieme alle due persone che ci amano più di chiunque altro.
0: Papa aliendelea, nimefurahi hasa kwa sababu jioni hii tumekusanyika ili kuwa pamoja na watu wawili wanaotupenda zaidi kuliko mtu mwingine yoyote.
1: Sapete chi sono? Gesù e chi altro? E Maria.
0: Je, mnajua wao ni akina nani? Walijibu Yesu. Papa Leo 14 aliongeza, Yesu na nani mwingine? Na Maria, Bwana Yesu na mama yake Maria, ambao hawatuachi peke yetu na ambao wako karibu nasi kila wakati, papa alisema. Hata sisi tunawapenda kweli? Ndio, watoto walijibu. Tuseme kwa pamoja, turudie pamoja. Ninakupenda Yesu, ninapenda Maria. Watoto walirudia. Tuseme wote, asante Yesu. Watoto walirudia. Papa aliongeza, na tuombe kwa imani kwa pamoja, utupatie amani. Papa alisema, ndio, tunawapenda Yesu na Maria.
1: Stasera vi chiediamo un dono speciale.
0: Na usiku wa leo tunawaomba zawadi maalumu, amani kwa watoto wote wa dunia, hasa wale wanaoishi katika nchi zilizokumbwa na vita. Hizi ni nyakati ambazo alitupa zawadi nzuri sana, ambazo hazipasi kusahaulika kamwe, na kwa hilo tunataka kusema asante. Tufanye hivi pamoja tena. Tufanye hivi kwa sala ya Rosari takatifu, ambayo ni sala rahisi na ambayo kila mtu anaweza kusali. Tayari tumeifanya ishara ya kutoa maua kuwa ishara ya upendo. Hivi mapema tutawasha mishumaa na kumfikiria Yesu katika nyakati muhimu maishani mwake, alipoleta nuru na amani kwa watu wengi, alipobatizwa katika mto Yordani, alipobadilisha maji kuwa divai kwenye harusi huko Kana, alipotangaza ufalme wake, alipoonesha utukufu wake mlima Tabor, na wakati katika chumba cha juu wakati wa karamu ya mwisho alipotuachia Ekaristi. Baba Mtakatifu leo alifafanua na aliendelea, na ninataka kuambia jambo moja la mwisho. Jioni hii na siku hizi hatuko peke yetu katika kusali. Duniani kote watoto milioni wanasali pamoja nasi. Milioni, hebu fikiria. Salamu Maria, milioni 50 wakipanda mbinguni kutoka kila kona na katika dunia, wakisali kwa ajili ya amani, wakiungana kama katika rozari moja kubwa, ili kukumbatia na kuunganisha mabara yote, rangi na mataifa ya sayari. Baba Mtakatifu alifafanua. Kwa kuhitimisha, papa alisema, watoto wapendwa, leo tunasali pamoja na marafiki hawa wote, na kwa kufanya hivyo pia tunajitolea kuwa wema na kuishi vizuri nyumbani, shuleni, katika katekisimu na wazazi wetu, na kila mtu, hata tunapocheza na kushiriki katika michezo, kwa sababu sala lazima ziambatane na matendo mema kila wakati kwa ishara za upendo, na hivyo ndivyo amani inavyokuwa. Na sasa tusali. Baba Mtakatifu leo alihitimisha. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, sambamba na maombi hayo, shirika hili la kipapa la kanisa hitaji linasaidia mipango inayolenga kuboresha maisha ya watoto wanaopitia hali ngumu duniani kama vile Lebanon, Sudan Kusini, Cuba, Ukraine na kwingineko. Kampeni ya milioni moja ya watoto ya kusali rozari ili ilianzishwa mnamo 2005 wakati kikundi cha watoto walikuwa wakisali rozari katika kanisa dogo la Caracas nchini Venezuela, na wengi wao walikuwapo wakikumbuka maneno ya Padre Pio aliyesema, ikiwa milioni moja ya watoto watasali rozari, ulimwengu utabadilika. Na tangu wakati huo kampeni hiyo kwa haraka ilisambaa ulimwenguni kote. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, tusikose kila siku kusali rozari, na kwa kuweka nia hiyo ya kuombea amani duniani, katika dunia ambayo imesambaratishwa na vita, migogoro, chuki na ukosefu wa msimamo wa nchi. Umoja mpya katika imani ya kitume, katika sakramenti na katika huduma, ndiyo lengo la njia yetu ya neema ya umoja wa kiekumeni ambayo tunatembea pamoja tukiongozwa na Injili. Katika safari yetu ya pamoja kutoka katika migogoro hadi ushirika kuna nyakati maalumu, ndivyo Baba Mtakatifu Leo wa 14 alieleza katika hotuba yake kwa uwakilishi wa shirikisho la Kilutheri ulimwenguni aliyokutana nao Alhamisi tarehe mosi Oktoba 2026 katika maktaba ya kibinafsi ya jumba la kitume mjini Vatikani. Kwa njia hiyo, katika hotuba yake alianza na salamu za kupitia barua ya Mtakatifu Paulo isemayo, neema ya Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe pamoja nanyi. Ndugu mpendwa msikilizaji, Papa alifurahi kwamba uhusiano kati ya Walutheri na Wakatoliki umekomaa kiroho na kitali Mungu kwa miongo kadhaa. Hatua muhimu katika safari ya umoja wa kiekumeni hakika ilikuwa tamko la pamoja kuhusu mafundisho ya kuhesabiwa haki. Lakini maandishi yaliyoandaliwa pamoja katika miaka iliyopita, hasa Ekaristi, huduma katika kanisa na njia ya ushirika, pia yanastahili kukumbukwa na kukubalika zaidi. Papa Leo alisisitiza, umoja wa kiekumeni si zoezi la diplomasia la kanisa, badala yake ni njia ya neema. Hautegemei upatanisho na makubaliano ya kibinadamu, bali ni neema ya Mungu ambayo utakasa kumbukumbu na moyo, ushinda ugumu na kutuongoza kuelekea ushirika mpya. Ndugu mpendwa msikilizaji, kwa kuzingatia maadhimisho ya miaka 500 ijayo, Papa Leo wa 14 alisema, kama alivyokuwa amekumbusha mwaka 2030 ambao unaadhimisha miaka 500 ya ungamo la Augsburg, unaweza kuwa mojawapo ya nyakati hizi za pamoja, kwani uzoefu mkubwa wa kiekumene una uwezo wa kutoa nguvu mpya na furaha kwa hatua tutakazochukua kuelekea umoja kamili na unaoonekana. Kwa kuhitimisha hotuba hiyo, Papa Leo wa 14 alisema, kaka na dada wapendwa, mkiwa mmeungana katika kazi hii ya kiekumeni na kimisionari, napenda kuwashukuru tena kwa ziara yenu. Tupiaishe kujitolea kwetu kwa umoja na kuomba pamoja sala kwa Bwana alivyotufundisha.
2: Katika ulimwengu ambapo teknolojia zinazidi kuwa na nguvu na utegemezi wetu unazidi kuongezeka, usalama hauwezi kuwa ulinzi wa mifumo yetu tu, lakini uwe jukumu la pamoja la kufanya kila hatari ionekane, ipimwe na iwe ya kudhibitiwa. Hivi ndivyo Daktari Paolo Ruffini, mwenyekiti wa Baraza la Kipapa la Mawasiliano, alivyowasilisha kwa washiriki katika hotuba yake ya kuwakaribisha Alhamisi tarehe mosi Oktoba 2026 katika semina kuhusu mnyororo wa ugavi na hatari za akili unde iliyofanyika katika ukumbi wa Pio wa 10 na kufadhiliwa na shirika la wahandisi wa manispaa ya Roma na mfuko wa shirika la wahandisi wa Roma. Daktari Ruffini alitambua asili ya mada ya wakati unaofaa, hasa ambayo pia ilikuwa mada ya kutafakari kwa kina katika waraka wake wa kitume wa Papa Leo wa 14 wa Magnifica Humanitas. Tunaishi katika ulimwengu unaozidi kuwa na sifa ya mifumo inayounganishwa, kiasi kwamba hakuna shirika linaloweza kujiona kuwa limetengwa au kujitegemea, alibainisha. Miundombinu yetu ya kidijitali, alielezea kwamba hakika imeundwa na mitandao, majukwaa, programu, lakini pia na mahusiano ya utegemezi, wasambazaji, washirika, huduma za nje, teknolojia na zaidi mifumo ya AI, yani akili unde. Kwa hivyo, akizungumzia mnyororo wa usambazaji wa hatari za AI, Daktari Ruffini alisema kuwa inamaanisha kuzungumza juu ya uwazi na uaminifu. Hata hivyo, uaminifu ambao hauwezi kuwa kipofu na hauwezi kukabidhiwa kwa teknolojia tu. Hii ni kweli hasa katika maeneo ya uwazi na mashine. Umakini ambao, kama Papa Leo wa 14 alivyotukumbusha hivi karibuni katika mada ya ujumbe wa siku ya mawasiliano duniani 2027, kwamba haupaswi kutekwa. Uchumi wa umakini pamoja na mapambano yake ya muda mfupi ya kupendezwa na mtiririko wa haraka na usio na mwisho wa maudhui unabadilisha sio uwezo wetu wa utambuzi tu, bali pia kina cha mawasiliano yetu ya kibinafsi. Na ukosefu wa umakini wetu wa kweli unachochewa na utamaduni wa kidijitali. Umetuzoeza utaratibu wa athari za haraka, mahusiano ya kijuju, urahisi wa kuwapa majina na kuwakataa wengine. Hata hivyo, umakini ni aina ya thamani ya ukarimu. Umakini unatokana na kujua kuvumilia ili kufikia wengine na kuelekea ukweli. Kwa Francesco Masci, mkurugenzi wa kurugenzi ya teknolojia ya Baraza la Kipapa la Mawasiliano, alibainisha kuwa swali sio tena kama tutatumia akili unde. Swali ni kwa jinsi gani tunavyotumia, na zaidi ya yote, jinsi tunavyoweza kuisimamia. Kila uwezo mpya tunaoanzisha pia unaweza kuwa tegemezi mpya na kwa hiyo hatari mpya. Lazima tusaidie kujenga mashirika yenye uwezo wa kuelewa, kutawala na kuchukua jukumu la teknolojia zinazotumia. Paolo Rael, mshauri wa shirika la waandishi la wilaya ya Roma, alisema kwamba AI imeenea mahali pa kazi hadi kufikia hatua ya kuwasaidia wanadamu kwa ufanisi katika kutetea mitandao na miundombinu. Lakini wakati huo huo aliendelea, AI inaweza pia kuwa kichocheo kikubwa cha mashambulizi ya mtandao, na ubinadamu unaweza kushuhudia tu mgongano kati ya AI ya kujihami na AI ya kukera. Kutoka studio za Radio Vatican, ni mimi Sister Christine Masivo, CPS.

Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani katika tafakari ya neno la Mungu, Dominika 27 ya mwaka A wa kiliturujia katika kanisa, kipindi cha kawaida. Ujumbe unahusu uaminifu wa Mungu kwa ahadi zake na upendo wake kwa mwanadamu kwa kuviumba vyote vilivyomo kwa ajili ya maisha yake hapa duniani. Ukuu huu wa Mungu, wimbo wa mwanzo unaoimba ukisema hivi: E Bwana, ulimwengu wote u katika uwezo wako, wala hakuna awezaye kukupinga ukipenda. Wewe umeumba vyote, mbingu na nchi, na vitu vyote vya ajabu vilivyo chini ya mbingu, ndiwe Bwana wa yote. Mama Kanisa anaukiri wema, upendo na huruma ya Mungu kwa watu wote katika sala ya mwanzo akisali hivi: E Mungu Mwenyezi wa milele, unatujalia kwa wema wako mkuu mema mengi kupita yale tunayoomba na kutamani. Utushushie huruma yako, utusamehe makosa yanayotuletea hofu moyoni, utuongezee na hayo tusiyothubutu kuomba. Somo la kwanza ni la kitabu cha nabii Isaya sura ya 5 aya kwanza hadi ya 7. Ni shairi la upendo likieleza uhusiano uliopo kati ya mkulima na shamba la mizabibu. Lugha inayotumika ni ya mahusiano ya ndoa, ikieleza upendo na uaminifu wa mkulima ambaye ni Mungu. Kama mume mwenye huzuni anasikitika kwa usaliti wa mke wake, shamba la mizabibu ambalo ni taifa la Israeli. Ni hivi, Mungu alilipenda taifa la Israeli kama mume ampendavyo mpenda mke wake. Akawa mwaminifu kwa ahadi zake, akalitunza vyema kama mkulima atunzavyo shamba lake la mizabibu ili liweze kuzaa zabibu njema. Lakini kwa bahati mbaya sana, wao walikosa uaminifu kwake, wakamsaliti kama mwanamke anavyomsaliti mume wake, wakazivunja amri zake, wakaishi maisha ya dhambi, wakachuma laana kwa kuabudu miungu mingine ya uongo, wakazaa zabibu mwitu. Nabii Isaya anawasihi waongoke na kutubu dhambi zao, wamrudie Mungu aliye usalama wao, akiwaonya kuwa wasipofanya hivyo, mabaya ya kutisha yatawatokea, mbigili na miiba zitamea, wataondolewa ulinzi, hawatakuwa salama, baraka za Mungu zinazomiminwa kama maji ya mvua juu yao zitakoma, maana mawingu yatafungwa kwa dhambi zao. Lakini hawakujali maonyo haya, walikaza shingo na kuziba masikio, wakaendelea na usaliti wao, wakajitenga na Mungu, wakakosa ulinzi, wakavamiwa na maadui zao, mji na hekalu lao vikabomolewa, wakachukuliwa mateka, wakapelekwa utumwani, wakatumikishwa kwa mateso mengi sana. Mzaburi katika wimbo wa katikati anaeleza vizuri hali hii akisema hivi: Ulileta mzabibu kutoka Misri, ukawafukuza mataifa, ukaupanda, nao uliaeneza matawi yake hata baharini na vichipukizi vyake hata kunako mto. Kwa nini sasa umezibomoa kuta zake? Wakachuma zabibu zake wote wapitao njiani. Nguruwe mwitu wanauharibu, na hayawani wa kondeni wanautafuna. E Mungu wa majeshi, tunakusihi, urudi, utazame toka juu, uone, ujilie mzabibu huu, na mche ule ulioupanda kwa mkono wako wa kuume. Basi, hatutakuacha kwa kurudi nyuma, utuhuishe nasi tutaliitia jina lako. E Bwana, Mungu wa majeshi, uturudishe, uangazishe uso wako, nasi tutaokoka.

Ujumbe kwetu ni huu: tukitenda dhambi, tunamsaliti Mungu kama mwanamke anayemsaliti mume wake. Tunajitenga naye, na kujitenga naye tunakosa neema zake, baraka zake na ulinzi wake. Hivyo shetani anaweza kutushambulia kwa urahisi, kutuchukua mateka, kututumikisha kwa taabu na mateso mengi. Kupona kwetu ni kuyatambua makosa yetu, kuyakiri, kuyatubu, kumrudia Mungu na kuomba msamaha, naye kwa kuwa anatupenda atatuhurumia na kutusamehe na kutuweka chini ya ulinzi wa mbawa zake. Somo la pili ni la waraka mtume Paulo kwa Wafilipi sura ya 4 aya 6 hadi ya 9. Ujumbe wake ni huu: tunapokuwa katika taabu na mahangaiko, tumkimbilie Mungu kwa sala na maombi, tujikabidhi kwake wazima wazima, huku tukijitahidi kujenga uhusiano mwema naye. Na namna ya kujenga uhusiano mwema na Mungu wetu aliye mtakatifu sana ni kudumu katika kutenda matendo mema, kutenda haki na kudumu katika sala. Tukifanya hivyo, hatutakuwa na wasiwasi wala mashaka, bali tutadumu katika furaha, amani na utulivu, kwani tutakuwa tumeunganika na Mungu wetu aliye mtakatifu sana. Na tukiwa tumeunganika na Mungu, hatutakuwa na woga, wasiwasi wala huzuni, maana yeye ni kinga yetu. Injili ni ilivyoandikwa na Mathayo sura 21 aya 33 hadi 43. Ni simulizi la wakulima waovu wa shamba la mizabibu. Ifahamike kuwa shamba la mizabibu ndilo taifa la Israeli, wakulima ni viongozi wake ambao kwa ukaidi na kutaka kujimilikisha shamba hili, wanakataa kumpa mwenye shamba, yaani Mungu, mavuno yake kwa wakati, kwa kuwatenda jeuri watumwa wake, yaani manabii aliyowatuma kupokea mavuno yake, wakiwapiga na wengine kuwaua kabisa. Mwisho, mwenye shamba hili ambaye ni Mungu, kwa upendo usio na kipimo kwa watu wake, alimtuma mwanaye wa pekee kwa matumaini kuwa watamheshimu. Lakini wao waliamua kumtupa nje ya shamba, wakamuua ili wajimilikishe shamba, urithi wake. Huu ni utabiri wa kukataliwa kwa Yesu Kristo na kuuawa kwake kwa kifo cha msalaba huko Golgota, nje ya mji wa Yerusalemu. Fundisho ni kuwa viongozi wa taifa, watu ambao Mungu anawaaminisha kazi ya kuongoza watu wake, wanawajibika kwa wanachokifanya wao na watu waliokabidhiwa, kwa mema au kwa mabaya. Kuwakataa wajumbe wa Mungu, manabii, kuwatenda jeuri, kuwapiga na wengine kuwaua, na kuto kumpokea mwana wa Mungu kuliwafanya viongozi wa taifa la Israeli na watu wao kunyang'anywa hadhi ya uteule na kupewa wakulima wapya. Watu wa mataifa waliompokea Yesu Kristo ndio sisi, kanisa, jumuiya ya waamini, taifa jipya teule. Kwa ubatizo, kila Mkristo, kila mwanakanisa, kila mwanajumuiya amepewa hadhi ya kuwa taifa teule la Mungu, wakulima wapya wanaopaswa kutoa matunda bora ya ufalme wa Mungu hapa duniani kwa wakati wake. Ili tufanikiwe, yatupasa kufungua mioyo yetu, kubali kuongozwa na Roho Mtakatifu ili tuweze kuzaa matunda ya kiroho kwa kuzisulubisha tamaa zetu za kimwili. Na matunda ya kiroho yaletwayo na Roho Mtakatifu ni haya: upendo, furaha, amani, utulivu, uvumilivu, uaminifu, fadhili, haki, kiasi, upole na uchaji wa Mungu. Tukifanya hivyo, tutakuwa waaminifu kwa ahadi zetu za ubatizo, ambazo kwazo tumekuwa wateule wa Mungu. Lakini uaminifu unapotoweka, madhara yake ni kuvunjika kwa uhusiano mwema na Mungu na kati yetu sisi wenyewe. Basi tuombe neema za Mungu ili tubaki kuwa waaminifu katika kutenda yaliyo mema. Tukifanya hivyo, sala ya kuombea dhabihu inayosema: E Bwana, tunakuomba uzipokee sadaka zilizowekwa kwa amri yako, upende kutujaza neema za ukombozi wako kwa mafumbo haya matakatifu tunayoadhimisha kwa mujibu wa utumishi wetu, na sala baada ya komunyo inayosema: E Mungu Mwenyezi, utujalie sakramenti hizi tulizopokea zizidi kutuburudisha na kutustawisha, tupate kuwa na uzima wake yeye tuliyempokea, zitasikilizwa nasi kuupokea uzima wa milele. Na hilo ndilo tumaini letu. Tumsifu Yesu Kristo. Kutoka studio za Radio Vatikani, ni mimi Padre Pascali Irondo.

Namna mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, ndipo tumefikia mwisho wa habari za leo tulizokuandalia. Kwa niaba ya wote uliowasikiliza, ni Angella Rwezaura akikuaga. Tumsifu Yesu Kristo, Laudetur Yesus Christus. Nimo.

0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo, wakati huu mama kanisa anapoadhimisha liturujia ya neno la Mungu Dominika ya 27 ya mwaka A wa kanisa. Leo mama kanisa anatualika kutafakari juu ya wajibu wa kuzaa matunda mema ya kiroho na kimaadili na uaminifu wetu kama mawakili wa shamba la mizabibu la Mwenyezi Mungu, yani kanisa. Kwa Wayahudi na katika maandiko matakatifu, shamba la mizabibu lina maana ya mfano au ishara inayowakilisha taifa la Israeli au watu ambao Mwenyezi Mungu amewachagua na kuwatunza ili wazae matunda ya haki na uaminifu. Huu ni mwaliko kwa waamini kuwa tayari kushiriki katika kazi njema ya kutakatifuza ulimwengu, tendo linalomwilishwa na fumbo la Pasaka, yani mateso, kifo na ufufuko wa Kristo Yesu uletao uzima wa milele. Kanisa kama mama na mwalimu, Matilet Magistra, akisukumwa na upendo usio na kikomo, kwa huruma na muomba Mwenyezi Mungu aweze kushusha baraka, huruma na neema zake, apende kuwasamehe wanaye dhambi na makosa yanayowaletea hofu na mashaka moyoni mwao kiasi cha kushindwa kuzaa matunda yanayokusudiwa. Somo la kwanza linamwelezea Mwenyezi Mungu kama mshiriki mkuu katika kufanya upya ulimwengu kwa namna ya kutenda kazi shambani na kumtegemeza mwanadamu kwa upendo na huruma yake isiyokuwa na kifani. Katika somo hili Nabii Isaya anatumia lugha ya fasihi na ushairi akimwelezea Mwenyezi Mungu kuwa ndiye mkulima wa shamba la mizabibu na taifa teule la Israeli kama shamba lake. Ukweli huu unatanabaishwa na mzaburi anaposali pamoja nasi katika wimbo wa katikati, kama tunavyoimba tukisema, shamba la mizabibu ni la Bwana, ndilo nyumba ya Israeli. Ni kwa jinsi ile ile mkulima anavyoitunza mizabibu katika shamba lake ili liweze kumzalia zabibu njema na nzuri, ndivyo kadhalika Mwenyezi Mungu kwa upendo wake mkuu alivyo litunza taifa teule la Israeli, taifa alilo litoa utumwani Misri kwa mkono wa nguvu. Katika somo hili hata hivyo Nabii Isaya anaeleza kwamba licha ya ukweli kuwa Mwenyezi Mungu aliwatendea mema mengi ikiwemo kuwatoa utumwani huko Misri chini ya jeshi la Farao, bado watu wake walikosa shukurani kiasi cha kuishi kinyume kabisa cha sheria na maagizo yake. Hali hii ilidhihirishwa na ukosefu wa haki na dhuluma miongoni mwao katika jumuiya. Ni katika muktadha huu Mwenyezi Mungu aliwaacha waangukie mikononi mwa watesi na adui zao. Tabia hii ya uasi katika imani inaendelea kutuandama hata sisi Wakristo wa zama hizi. Tumeshindwa kuzishika ahadi zetu za ubatizo zinazotutaka kumkata shetani na fahari zake zote na mambo yake yote, kiasi cha kushuhudia mambo na matukio yasiyofaa katika jamii. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, tutumie fursa hii kujipima kwa haraka bila kukawia, tukate shauri na kuvunja mkataba na shetani ibilisi ili tumkaribishe Kristo Yesu kama alivyofanya Zakayo mtoza ushuru, naye Kristo alimhakikishia wokovu saa ile ile, au kama yule mwizi pale msalabani anayejulikana katika mapokeo kama Mtakatifu Dismas ambaye alitubu dhambi zake na kuamini kwa dhati, naye Kristo Yesu akamwahidi kwamba angekuwa naye peponi siku hiyo hiyo. Tusali na kuendelea kuishi maisha ya fadhila ili kuchuchumilia utakatifu, ili nasi mara baada ya maisha haya ya hapa duniani tumsikie Kristo Yesu akisema, na kuambia kwa hakika leo utakuwa pamoja nami peponi.

somo la kitabu cha nabii Isaya. Nami nimemwimbia mpenzi wangu wimbo wa mpenzi wangu katika habari za shamba lake la mizabibu. Mpenzi wangu alikuwa na shamba la mizabibu kilimani penye kuzaa sana. Akafanya handaki kulizunguka pande zote. Akatoa mawe yake, akapanda ndani yake mzabibu ulio mzuri, akajenga mnara katikati yake, akachimba shinikizo ndani yake, akatumaini ya kuwa utazaa zabibu, nao ukazaa zabibu mwitu. Na sasa enyi wenyeji wa Yerusalemu, nanyi watu wa Yuda, amueni na wasii. Kati ya mimi na shamba langu la mizabibu, je, ni kazi gani iliyoweza kutendeka ndani ya shamba langu la mizabibu nisiyoitenda? Basi, nilipotumaini ya kuwa litazaa zabibu, mbona lilizaa zabibu mwitu? Haya basi, sasa nitawaambieni nitakalo litenda shamba langu la mizabibu. Nitaondoa kitalo chake, nalo litaliwa. Nitabomoa ukuta wake, nalo litakanyagwa, nami nitaliharibu, wala halitapogolewa wala kulimwa, bali litamea mbigiri na miiba, nami nitayaamuru mawingu yasinye mvua juu yake. Kwa maana shamba la mizabibu la Bwana wa majeshi ndilo nyumba ya Israeli, na watu wa Yuda ni mche wake wa kupendeza. Akatumaini kuona hukumu ya haki, na kumbe aliona dhuruma. Alitumaini kuona haki, na kumbe alisikia kilio. Neno la Bwana.

Somo la Injili takatifu lilivyoandikwa na Mathayo. Yesu aliwaambia wakuu wa makuhani na wazee wa watu, sikilizeni mfano mwingine. Kulikuwa na mtu mwenye nyumba na alipanda shamba la mizabibu, akalizungusha ugo, akachimba shimo la shinikizo ndani yake, akajenga mnara, akapangisha wakulima, akasafiri. Wakati wa matunda ulipokuwa karibu, akawatuma watumwa wake kwa wale wakulima wapokee matunda yake. Wale wakulima wakawakamata watumwa wake, huyu wakampiga na huyu wakamuua na huyu wakampiga kwa mawe. Akawatuma tena watumwa wengine wengi kuliko wa kwanza, wakawatenda vile vile. Mwishowe akamtuma mwanawe kwao akisema, watamstahi mwanangu. Lakini wale wakulima walipomuona yule mwana wakasemezana wao kwa wao, huyu ni mrithi, haya na tumuue tuutwae urithi wake. Wakamkamata wakamtupa nje ya shamba la mizabibu wakamuua. Basi atakapokuja yule bwana wa shamba la mizabibu atawatendaje wale wakulima? Wakamwambia, atawaangamiza vibaya wale wabaya, na shamba la mizabibu atawapangisha wakulima wengine watakaomlipa matunda kwa wakati wake. Yesu akawaambia, hamkupata kusoma katika maandiko, jiwe lililokataa waashi hilo limekuwa jiwe kula pembeni? Neno hili limetoka kwa Bwana, nalo ajabu machoni petu. Kwa sababu hiyo nawaambia, ufalme wa Mungu utaondolewa kwenu, nao watapewa taifa lingine lenye kuzaa matunda yake. Neno

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, waraka wa Mtume Paulo kwa Wafilipi ni ushuhuda na wosia wa kanisa la Filipi aliyoyashuhudia na kuyaishi yeye mwenyewe, ambayo kwa lugha yenye kufaa zaidi tunaweza kuyaita kuwa ni uzoefu binafsi wa kimaisha. Ndio maana katika somo hili Mtume Paulo anatuasa tutolee mahangaiko na taabu zetu kwa Mwenyezi Mungu katika sala zetu, tuishi kwa amani huku tukiyafikiria na kuyatenda mambo mema ili tuendelee kujenga uhusiano mwema na Mwenyezi Mungu. Pengine ni vema kuwaza pamoja na Paulo Mtume juu ya ukweli wa maisha ya mwanadamu, kwamba katika shida na mahangaiko ni rahisi sana kwa wanadamu kumuasi Mwenyezi Mungu ili kutafuta suluhisho mahali pengine. Ndio maana si kitu cha kushangaza hata kidogo kuona katika shida wanadamu wakigeukia miungu wengine, wakiamini kwamba huko kuna majawabu ya haraka ya changamoto zao. Ni katika kulifahamu hilo Paulo Mtume anakazia kwamba tuyaache yote mikononi mwake Mwenyezi Mungu, kwani yeye ni mweza wa yote. Somo hili linatuasa kuacha yote kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, bali tusimwache Mungu kwa ajili ya jambo lolote au hali yoyote ile. Tuombe nguvu na neema ya kushinda yote pamoja na Kristo Yesu, kama asemavyo Mtume Paulo, na yaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Katika Injili Kristo Yesu anatilia mkazo uovu wa watumishi katika shamba la mizabibu wanaokataa kumpa Bwana mwenye shamba mavuno ya mizabibu kwa wakati, na mbaya zaidi wanawatenda jeuri watumwa wa Bwana mwenye shamba na wengine kwa uwa kabisa, na alipomtuma mwanae ambaye ni mrithi naye hawakumheshimu kabisa wakamua. Ikumbukwe kwamba shamba la mizabibu linawakilisha ufalme wa Mungu, wakulima ni taifa la Israeli na viongozi wao, watumwa ni manabii, na mwana pekee mrithi wa shamba ni Kristo Yesu mwenyewe, ambaye wao wanapanga kumuua. Mfano huu unatufunulia jinsi ambavyo huruma na upendo wa Mungu visivyokuwa na mipaka. Upendo na huruma ya Mungu inadhihirishwa na uvumilivu wa Mungu kwa binadamu, hasa pale ambapo tumestahili adhabu kulingana na dhambi zetu, ila yeye badala ya adhabu ametupatia nafasi ya pili ya kuweza kutubu na kumuongokea tena. Maana Mwenyezi Mungu hata baada ya kuona watumwa wake, yani wajumbe aliowatumwa kwa mfano wa manabii, wameuawa na watumishi waovu katika shamba lake la mizabibu, hatume jeshi kuangamiza, bali anamtuma mwanae wa pekee, tena bila jeshi wala ulinzi wowote. Kwa kutompokea Kristo Yesu, taifa la Israeli kama wakulima katika shamba la Mungu lilinyang'anywa hadhi na heshima, sio tu ya kuwa shamba la mizabibu taifa teule, bali pia hadhi ya kuwa wakulima wateule wa kuujenga ufalme wa Mungu. Na kupewa wakulima wapya ndio sisi wa Kristo wa leo, yani kanisa, kama watu wapya wa Mungu. Kwa njia ya ubatizo kila Mkristo amepewa hadhi ya kuwa taifa teule la Mungu. Ili nasi tusiogelee katika bwawa la dhambi kiasi cha kuzaa matunda mabovu ya maisha ya kiroho, kimaadili na utuwema, tusali leo katika siku hizi za mwanzo wa mwezi wa Rozari Takatifu, ili kwa maombezi na tunza ya kimama ya Bikira Maria tuopolewe na mashaka ya sasa na tujazwe kila neema, baraka na heri za mbinguni. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kwa niaba ya Sista Bonifasi ya Nkonyani OSB, Padri Filemon Antoni Chacha Msalisiani wa Don Bosco, pamoja na Padri Octavian Hinju wa shirika la mapadri wa mateso, kutoka studio za Radio Vatikani, mimi ni Padri Richard Mjigwa nikisema tumsifu Yesu Kristu, laudetur Yesus Kristus.

0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo, wakati huu mama kanisa anapoadhimisha liturujia neno la Mungu Dominika ya 27 ya mwaka A wa kanisa. Leo mama kanisa anatualika kutafakari juu ya wajibu wa kuzaa matunda mema ya kiroho na kimaadili na uaminifu wetu kama mawakili wa shamba la mizabibu la Mwenyezi Mungu, yani kanisa. Kwa Wayahudi na katika maandiko matakatifu, shamba la mizabibu lina maana ya mfano au ishara inayowakilisha taifa la Israeli au watu ambao Mwenyezi Mungu amewachagua na kuwatunza ili wazae matunda ya haki na uaminifu. Huu ni mwaliko kwa waamini kuwa tayari kushiriki katika kazi njema ya kuutakatifuza ulimwengu, tendo linalomwilishwa na fumbo la Pasaka, yani mateso, kifo na ufufuko wa Kristo Yesu uletao uzima wa milele. Kanisa kama mama na mwalimu, Matilet Magistra, akisukumwa na upendo usio na kikomo, kwa huruma na muomba Mwenyezi Mungu aweze kushusha baraka, huruma na neema zake, apende kuwasamehe wanaye dhambi na makosa yanayowaletea hofu na mashaka moyoni mwao kiasi cha kushindwa kuzaa matunda yanayokusudiwa. Somo la kwanza linamwelezea Mwenyezi Mungu kama mshiriki mkuu katika kufanya upya ulimwengu kwa namna ya kutenda kazi shambani na kumtegemeza mwanadamu kwa upendo na huruma yake isiyokuwa na kifani. Katika somo hili Nabii Isaya anatumia lugha ya fasihi na ushairi akimwelezea Mwenyezi Mungu kuwa ndiye mkulima wa shamba la mizabibu na taifa teule la Israeli kama shamba lake. Ukweli huu unatanabaishwa na mzaburi anaposali pamoja nasi katika wimbo wa katikati, kama tunavyoimba tukisema, shamba la mizabibu ni la Bwana, ndilo nyumba ya Israeli. Ni kwa jinsi ile ile mkulima anavyoitunza mizabibu katika shamba lake ili liweze kumzalia zabibu njema na nzuri, ndivyo kadhalika Mwenyezi Mungu kwa upendo wake mkuu alivyo litunza taifa teule la Israeli, taifa alilo litoa utumwani Misri kwa mkono wa nguvu. Katika somo hili hata hivyo, Nabii Isaya anaeleza kwamba licha ya ukweli kuwa Mwenyezi Mungu aliwatendea mema mengi ikiwemo kuwatoa utumwani huko Misri chini ya jeshi la Farao, bado watu wake walikosa shukurani kiasi cha kuishi kinyume kabisa cha sheria na maagizo yake. Hali hii ilidhihirishwa na ukosefu wa haki na dhuluma miongoni mwao katika jumuiya. Ni katika muktadha huu Mwenyezi Mungu aliwaacha waangukie mikononi mwa watesi na adui zao. Tabia hii ya uasi katika imani inaendelea kutuandama hata sisi wa Kristo wa zama hizi. Tumeshindwa kuzishika ahadi zetu za ubatizo zinazotutaka kumkata shetani na fahari zake zote na mambo yake yote, kiasi cha kushuhudia mambo na matukio yasiyofaa katika jamii. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, tutumie fursa hii kujipima kwa haraka bila kukawia, tukate shauri na kuvunja mkataba na shetani ibilisi ili tumkaribishe Kristo Yesu kama alivyofanya Zakayo mtoza ushuru, naye Kristo alimhakikishia wokovu saa ile ile, au kama yule mwizi pale msalabani anayejulikana katika mapokeo kama Mtakatifu Dismas ambaye alitubu dhambi zake na kuamini kwa dhati, naye Kristo Yesu akamwahi hidi kwamba angekuwa naye peponi siku hiyo hiyo. Tusali na kuendelea kuishi maisha ya fadhila ili kuchuchumilia utakatifu, ili nasi mara baada ya maisha haya ya hapa duniani tumsikie Kristo Yesu akisema, na kuambia kwa hakika leo utakuwa pamoja nami peponi.

somo la kitabu cha nabii Isaya. Nami nimemwimbia mpenzi wangu wimbo wa mpenzi wangu katika habari za shamba lake la mizabibu. Mpenzi wangu alikuwa na shamba la mizabibu kilimani penye kuzaa sana. Akafanya handaki kulizunguka pande zote. Akatoa mawe yake, akapanda ndani yake mzabibu ulio mzuri, akajenga mnara katikati yake, akachimba shinikizo ndani yake, akatumaini ya kuwa utazaa zabibu, nao ukazaa zabibu mwitu. Na sasa enyi wenyeji wa Yerusalemu, nanyi watu wa Yuda, amweni na wasii. Kati ya mimi na shamba langu la mizabibu, je, ni kazi gani iliyoweza kutendeka ndani ya shamba langu la mizabibu nisiyoitenda? Basi, nilipotumaini ya kuwa litazaa zabibu, mbona lilizaa zabibu mwitu? Haya basi, sasa nitawaambieni nitakalo litenda shamba langu la mizabibu. Nitaondoa kitalo chake, nalo litaliwa. Nitabomoa ukuta wake, nalo litakanyagwa, nami nitaliharibu, wala halitapogolewa wala kulimwa, bali litamea mbigiri na miiba. Nami nitayaamuru mawingu yasinye mvua juu yake. Kwa maana shamba la mizabibu la Bwana wa majeshi ndilo nyumba ya Israeli, na watu wa Yuda ni mche wake wa kupendeza. Akatumaini kuona hukumu ya haki, na kumbe aliona dhuruma. Alitumaini kuona haki, na kumbe alisikia kilio. Neno la Bwana.

Somo la Injili takatifu lilivyoandikwa na Mathayo. Yesu aliwaambia wakuu wa makuhani na wazee wa watu, sikilizeni mfano mwingine. Kulikuwa na mtu mwenye nyumba, na alipanda shamba la mizabibu, akalizungusha ugo, akachimba shimo la shinikizo ndani yake, akajenga mnara, akapangisha wakulima, akasafiri. Wakati wa matunda ulipokuwa karibu, akawatuma watumwa wake kwa wale wakulima wapokee matunda yake. Wale wakulima wakawakamata watumwa wake, huyu wakampiga na huyu wakamuua na huyu wakampiga kwa mawe. Akawatuma tena watumwa wengine wengi kuliko wa kwanza, wakawatenda vile vile. Mwishowe akamtuma mwanawe kwao akisema, watamstahi mwanangu. Lakini wale wakulima walipomuona yule mwana wakasemezana wao kwa wao, huyu ni mrithi, haya na tumuue tuutwae urithi wake. Wakamkamata, wakamtupa nje ya shamba la mizabibu, wakamuua. Basi atakapokuja yule bwana wa shamba la mizabibu, atawatendaje wale wakulima? Wakamwambia, atawaangamiza vibaya wale wabaya. Na shamba la mizabibu atawapangisha wakulima wengine watakaomlipa matunda kwa wakati wake. Yesu akawaambia, hamkupata kusoma katika maandiko, jiwe lililokataa waashi, hilo limekuwa jiwe kuu la pembeni. Neno hili limetoka kwa Bwana, nalo ajabu machoni petu. Kwa sababu hiyo nawaambia, ufalme wa Mungu utaondolewa kwenu, nao watapewa taifa lingine lenye kuzaa matunda yake. Neno.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, waraka wa Mtume Paulo kwa Wafilipi ni ushuhuda na wosia wa kanisa la Filipi aliyoyashuhudia na kuyaishi yeye mwenyewe, ambayo kwa lugha yenye kufaa zaidi tunaweza kuyaita kuwa ni uzoefu binafsi wa kimaisha. Ndio maana katika somo hili Mtume Paulo anatuasa tutolee mahangaiko na taabu zetu kwa Mwenyezi Mungu katika sala zetu, tuishi kwa amani huku tukiafikiria na kuyatenda mambo mema ili tuendelee kujenga uhusiano mwema na Mwenyezi Mungu. Pengine ni vema kuwaza pamoja na Paulo Mtume juu ya ukweli wa maisha ya mwanadamu, kwamba katika shida na mahangaiko ni rahisi sana kwa wanadamu kumwasi Mwenyezi Mungu ili kutafuta suluhisho mahali pengine. Ndio maana si kitu cha kushangaza hata kidogo kuona katika shida wanadamu wakigeukia miungu wengine, wakiamini kwamba huko kuna majawabu ya haraka ya changamoto zao. Ni katika kulifahamu hilo Paulo Mtume anakazia kwamba tuyaache yote mikononi mwake Mwenyezi Mungu, kwani yeye ni mweza wa yote. Somo hili linatuasa kuacha yote kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, bali tusimwache Mungu kwa ajili ya jambo lolote au hali yoyote ile. Tuombe nguvu na neema ya kushinda yote pamoja na Kristo Yesu, kama asemavyo Mtume Paulo, na yaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Katika Injili Kristo Yesu anatilia mkazo uovu wa watumishi katika shamba la mizabibu wanaokataa kumpa Bwana mwenye shamba mavuno ya mizabibu kwa wakati, na mbaya zaidi wanawatenda jeuri watumwa wa Bwana mwenye shamba na wengine kwa uwa kabisa, na alipomtuma mwanae ambaye ni mrithi naye hawakumheshimu kabisa wakamua. Ikumbukwe kwamba shamba la mizabibu linawakilisha ufalme wa Mungu, wakulima ni taifa la Israeli na viongozi wao, watumwa ni manabii, na mwana pekee mrithi wa shamba ni Kristo Yesu mwenyewe, ambaye wao wanapanga kumuua. Mfano huu unatufunulia jinsi ambavyo huruma na upendo wa Mungu visivyokuwa na mipaka. Upendo na huruma ya Mungu inadhihirishwa na uvumilivu wa Mungu kwa binadamu, hasa pale ambapo tumestahili adhabu kulingana na dhambi zetu, ila yeye badala ya adhabu ametupatia nafasi ya pili ya kuweza kutubu na kumuongokea tena. Maana Mwenyezi Mungu hata baada ya kuona watumwa wake, yani wajumbe aliowatumwa kwa mfano wa manabii, wameuawa na watumishi waovu katika shamba lake la mizabibu, hatume jeshi kuangamiza, bali anamtuma mwanae wa pekee, tena bila jeshi wala ulinzi wowote. Kwa kutompokea Kristo Yesu, taifa la Israeli kama wakulima katika shamba la Mungu lilinyang'anywa hadhi na heshima, sio tu ya kuwa shamba la mizabibu taifa teule, bali pia hadhi ya kuwa wakulima wateule wa kuujenga ufalme wa Mungu, na kupewa wakulima wapya ndio sisi wa Kristo wa leo, yani kanisa kama watu wapya wa Mungu. Kwa njia ya ubatizo kila Mkristo amepewa hadhi ya kuwa taifa teule la Mungu. Ili nasi tusiogelee katika bwawa la dhambi kiasi cha kuzaa matunda mabovu ya maisha ya kiroho, kimaadili na utuwema, tusali leo katika siku hizi za mwanzo wa mwezi wa Rozari Takatifu, ili kwa maombezi na tunza ya kimama ya Bikira Maria tuopolewe na mashaka ya sasa na tujazwe kila neema, baraka na heri za mbinguni. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kwa niaba ya Sista Bonifasi ya Nkonyani OSB, Padri Filemoni Antoni Chacha Msalisiani wa Don Bosco, pamoja na Padri Octavian Hinju wa shirika la mapadri wa mateso, kutoka studio za Radio Vatikani, mimi ni Padri Richard Mjigwa nikisema tumsifu Yesu Kristu, laudetur Yesus Kristus.